0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
4: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel i så fall være når han på
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja?
17: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Ja?
17: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
17: Ja, ok, takk, hei.
18: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
21: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
22: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
23: Ja, og restauranter.
24: Og hundefrisører.
23: Ja, kom da.
25: Og alpinanlegg.
23: Og
26: barnehager.
23: Og klesbutikker.
25: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
23: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Dette er Radio Rock.

Volbeat og Still Counting som starter mandagen for manges del akkurat I dag. Husker du den første tekstlinja forresten I den Still Counting-sangen? Counting every asshole in the room. Jeg synes det en røff start og telling for øvrig på dansk. Det må du overlate til noen andre enn meg. Ja, altså en halv fjers av 70. Hvorfor ikke en hel fjers? 140 da. Det bare går ikke opp, altså.

0: Foo Fighters og The Pretender som kommer til, Junti Arena, altså. Er ikke så gærlig lyd der som det pleide å være. Har blitt litt bedre, så jeg gleder meg, ja. Foo Fighters, eller som du sier, Torkil,
1: Foo Fighters?
2: Foo Fighters, ja.
1: Ja, det Foo Fighters, ja.
0: Har du noen Foo Fighters I sendingen, eller hva du har å by på, du er?
2: Det blir kanskje noen Foo Fighters, vi får se, men Green Day, første band ut med, ja. Med Holiday. Det en sånn lett og ledig låt som jeg trenger nå, for jeg var på bryllup I helga, så det litt blåmandag, det skal jeg ærlig innrømme. Men rock, det blir det I fire timer fremover, med, og ikke minst, Den ultimate kjørelåta, den viktig. Klokka fire når folk skal hjem fra jobb. Radio Rock.no hvis du vil tipse meg om gromlåta di.
0: Nydelig det. Så hvis du vet om en god bilåt, send inn på RadioRock.no, så skal du få en god flylåt av meg nå. For vi skal til Top Gun soundtracket. Du skal få Danger Zone av soundtrack prinsen Kenny Loggins, ansvarlig for ja, denne her. Og ikke minst Footloose. Husker du Footloose, eller? Det du dødt. Footloose, ass. For en låt. Men ja, jeg snikker meg ut. Jeg heter Erik Sjama. Vi prekker, ass.

0: presentere Cowboys from Hell. Howdy!
1: Radio Rock. Ja,
0: din cowboy her på Radio Rock. Heter Torkil, og jeg var cowboy i helga faktisk. Jeg var på bryllupsfest på Notodden, eller var sånn cowboy-tema, kom kledd som cowboy, ikke sant? Og jeg har så ondt i Achillesen den her mandagen, for jeg måtte jo låne meg noen cowboyboots da. Og det var jo sånne høghæla, vet du, med, du går bare på sånn treklossa hele kvelden. Dansa line dance og full pakke, så nå, ja, jeg må få strekt ut den her Achillesen nå mens vi hører på Linkin Park. In the end, så langt fra line dance som det går an å komme. Og så får du Sweet Ballroom Blitz ganske straks på Radio Rock. God mandag.